Zanarlaga ziorrekiz Ziorrekiz upp á fjörur gutt strand lengunar

naturliga drömmar sägen hem. Framma ora väg över sjöfjäll och sjöfjäll.